Smalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Vina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regneris,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, in atra sutectum meum, satanatum de grevo, in sanitur animam meam.